dɛ ma yɛ ndɛmɛ pii sɛ tia sodo twa sɛ anyɛ nyinaakyerɛakyerɛ fa kyɛmaateɛ ma nnomo ho wera ɛnsɛdansɛ yɛm